Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Оселедець». Український постпанк-колектив, заснований в 1985 році українцями в польському місті Ельблонг. «Оселедець» вважається першим україномовним постпанк-гуртом у світі. Струсивши першими виступами цензуровані заходи діаспори, «Оселедець» мав полишити надану йому репетиційну базу та знайшов прихисток у підвалі греко-католицької церкви. Попри труднощі, гурт продовжував виступати та навіть ділив сцену з відомими польськими панк-гуртами, такими як «Дезертер». Однак через еміграцію засновників в 1987 році колектив припинив своє існування. В 1989-му лейбл «Кока Рекордс» випустив альбом «Оселедця», що містив записи з їхніх концертів. Сьогодні творчість гурту «Оселедець» вважається важливою частиною українського музичного андеграунду, що вплинув на розвиток постпанк-сцени в Україні. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У темні часи добре видно світлих людей. Еріх Марія Пауль Ремарк.
0: Від Шевченка до Сократа.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Я тримаю в руках книжечку, яка називається «Господи, навчи нас молитися». Автором її є отець Юліан Катрій, монах чину Святого Василія Великого, який трудився на американському континенті, а саме в Нью-Йорку. Він був протоігуменом отців Василіан і дуже багато писав і займався такою і журналістською діяльністю навіть. Його книжки, взагалі все його писання, воно дуже просте, дуже зрозуміле і надзвичайно корисне. Якщо б вам трапилася колись така книжечка, вона, треба сказати, що була видана саме в Нью-Йорку в 1979 році. Але якщо б вам трапилася така книжечка, то обов'язково собі придбайте. Цими днями ми будемо просто читати, з деякими, можливо, коментарями чи відступами, будемо читати про молитву, бо так багато є гарних прикладів, гарного матеріалу. Отже ж, починаємо перший наш розділ, який називається «Молитва – могутня таємна сила». Лука 11:1. Сказав до нього один з його учнів: «Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів». В часі американської економічної депресії в 30-х роках минулого століття один чоловік з Нью-Йорку виїжджає на заробітки до Сан-Франциско в Каліфорнії. Вдома залишає жінку і кілька діточок. Час від часу посилає їм частину свого заробітку, а решта щадить, складає. Заробивши трохи грошей, рішається вернутися до Нью-Йорку. Купив квиток на корабель, спакувався і тішиться, що скоро вже буде при своїй родині. Він не доглянув, що, купуючи квиток, через неувагу забув у корабельній агенції свою шкатулку, а з нею і свій квиток, і всі гроші. Свою згубу він зауважив щойно один день перед відпливом корабля, але за його грішми і квитком слід пропав. Цілу ніч не спав він, але молився про Божу поміч. Наступного дня капітан корабля, почувши про його сумний випадок, з ласки дає йому роботу на кораблі, щоб він міг заїхати додому. Під час своєї подорожі він знайомиться з одним помічником на кораблі. Оповідає йому про своє нещастя та про свою щиру молитву та за Божу поміч. А цей каже до нього: «Твої гроші назавжди пропали, чому мучиш себе молитвою? Вона тобі нічого не поможе». Та він таки не втратив надії, але ревно молився і вірив в успіх молитви. Його знайомий часто був свідком тієї гарячої молитви. По дорозі цей знайомий висів у Гавані на Кубі. А наш робітник – в кінці причалює до пристані в Нью-Йорку. Тут чекає на нього його жінка і діточки. «Що він їм привезе і що він їм скаже?» – думав він. По привітанні Закі почав оповідати жінці про своє горе, то вона каже до нього: «Маю для тебе експрес-пакунок з Гавани». Він його відкриває і своїм очам не вірить. У пакуночку його корабельний квиток, усі гроші і короткий лист. Це якраз його знайомий з корабля пише, що це він у канцелярії корабельної агенції був, знайшов його гроші і квиток і хотів собі їх затримати. Але його повна віри молитва не сходила йому з пам'яті, а потім мучила його совість, і він вирішив усе те йому віддати. Яка тут дивна, таємна і могутня сила молитви. Вона доконала того, що по-людськи виглядало безнадійне і неможливе. Та що в людей неможливе, те в Бога можливе. Щоб ми краще змогли зрозуміти могутню і таємну силу молитви, то найперше погляньмо на різні роди матеріальних сил та на силу людської просьби. В Божій природі ми бачимо різні-прерізні матеріальні сили, що чуда дива доконують. Ось сила пального матеріалу в різному виді. Вона жене мільйони і мільйони авт. Вона дозволяє літакам-великанам легко ширяти у безмежних повітряних просторах. Вона двигає великанські могутні ракети, що неначе планети кружляють довкола Землі і навіть осідають на Місяці. Вона порушує тисячі і мільйони різних машин. Вона – це душа і серце техніки і індустрії. Ось яка сила електрики, наприклад. Вона світить, вона гріє, вона холодить, вона дає звук, вона дає образ і колір телевізорам. Вона пускає в рух тисячні мотори. Ось сила атому. Та фантастична сила дрімала в природі довгі-довгі тисячоліття, аж модерна техніка збудила її зі сну і запрягла на службу людині. Крім матеріальних сил, є ще й сили духа. Тут на першому місці стоїть наш розум. Це придивна іскорка Божого розуму в людині ставить її понад усі земні сили, і ними людина володіє. Весь здобуток культури і весь технічний поступ завдячує людина своєму бистрому і винахідливому розумові. А в парі з ним діє в людині друга велика сила, Богом дана людині. Це є сила волі. Вона здатна любити і ненавидіти. Вона для високої благородної цілі готова на найбільші жертви і геройства. В нашому житті часто зустрічаємося ще з одною дивною силою. Це сила нашого прохання. Щире витривале прохання здобуває найтвердіше людське серце. У святого Євангелиста Луки читаємо, що в одному місті був суддя, який Бога не боявся, ні людей не соромився. До нього приходила одна вдова і просила його, щоб він оборонив її перед ворогом, перед супротивником. Та він довго не хотів сповнити її просьби, але вона так настійливо і ревно його просила, що він в кінці сказав: «Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню, щоб вона не приходила без перестанку та не морочила мені голови». Це Лука 18:26. Хто з нас в силі опертися просьбі немічної дитини, просьбі доброї матері, просьбі доброго сина чи дочки, просьбі щирого друга чи дорогої нам особи? Ось переконливий приклад на силу людської просьби. По Першій світовій війні один американський робітник винайшов машину, що робила панчохи. Щоб дістати на неї патент, йому треба було 200 американських доларів, що в тих часах для бідного робітника були великими грішми. І тих грошей він не має. Пробує дістати позичку в багатого власника фабрики, але безуспішно. Наш винахідник має 22-річну дочку, що зветься Агнета. Вона дуже любить свого батька і конче хоче йому допомогти. Нічого батькові не кажучи, сама йде до власника фабрики просити. Та він її не приймає. Вона терпеливо чекає, щоб до нього заговорити, коли він йтиме на обід, але він не хоче ані слова до неї промовити. Вертаючися з обіду, він бачить, що вона далі на нього чекає і глядить таким ласкавим і благальним зором, що вже хотів з нею і заговорити, та якраз тоді покликали його до канцелярії. Дівчина постановила стрінути його, коли він ітиме додому. Чекає на дворі, а там зимно і пада сніг. Цим разом йому стало шкода бідної дівчини. Просить її до середини і питає, чого вона бажає. Про позичку на якусь машину до роблення панчіх він і чути не хоче. Щоб її позбутися, хоче дати їй маленьку милостиню, та вона спокійно пояснює, що не прийшла за милостинею, але щоб він хоч вислухав її проблему. Дивлячись на неї, йому нагадалася його дочка, що недавно померла. Каже їй прийти наступного дня. Заки він приїхав, вона вже чекала на нього. В розмові з нею довідається, що вона має 22 роки, зветься Агнета. Так звалася його дочка і в такому віці померла. Згадавши про свою дочку, йому покотилися сльози із очей. Йому здавалося, що перед ним стоїть його рідна дитина. «Скільки грошей тобі треба на цю машину?» – питає її. А вона каже: «200 доларів». Взяв рукою жмут банкнот і дав їй. Вона поглянула на гроші і каже: «Тут є 300, а мені треба тільки 200». А він каже: «Бери всі гроші і йди додому, а коли машинка буде готова, то знову зайди до мене. Ти дуже подібна до моєї дочки». Минуло кілька місяців. Вона заходить до нього і показує виданий урядом патент на його ім'я і ім'я її батька. «А чому патент?» – питає він, – «на моє ім'я». «Ну, бо ви дали гроші», – відповідає вона. «А тепер що далі?» – питає він. «Тепер шукаємо за спільником, щоб відкрити фабрику і почати продукцію панчіг». Він щось подумав і виписав їй чека на $1000, кажучи: «Це на початок, а треба буде більше, то прийди знову». Прийшла знову один день перед Христовим Різдвом і вручила йому пакуночок. У ньому перший виріб панчіг. Доброта дівчини і її щирість глибоко його зворушила. Він хоче оглянути її фабрику. Над вхідною брамою видніє його ім'я і ім'я її батька. Другого дня він кличе її до себе і в присутності адвоката дає до підпису якийсь документ. Тим документом він зрікається своєї частки щодо власності фабрики панчіг і свою частину переписує на неї. Відтепер ця фабрика матиме її ім'я і ім'я її батька. Ось сила людської просьби, що поконує найбільші перешкоди і осягає бажану ціль. Великі і подиву гідні матеріальні і духовні сили, але понад ними стоїть найбільша в світі сила – це сила молитви. Сам Господь Бог дає нам її у наші руки. Він нас сам запевняє: «Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам». Кожний, бо хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять. Матея, 7 глава, 7-8 вірші. Матеріальні сили дають нам до диспозиції людські обмежені засоби, а молитва дає до нашої диспозиції Божу всемогутність. Ту саму Божу всемогутність, що створила весь світ, видимий і невидимий, що покликала до життя людину, що володіє життям і смертю кожної людини. Та Божа всемогутність сказала до померлого юнака: «Юначе, кажу тобі, встань!» І він встав. А до триденного Лазаря в гробі ця Божа всемогутність сказала Лазарю: «Вийди!» І він вийшов живий і здоровий. Господь Бог не тільки дає нам до диспозиції свою всемогутність через молитву, але Він хоче також, щоб ми з неї користали. Багато-багато людей, навіть віруючих, замало вірять у силу молитви, замало її цінують, замало з неї користають і замало моляться. Святий Іван Золотоустий каже: «Язик тих, що моляться, це рука, якою обіймаємо Божі коліна. Якщо ти позбавиш себе молитви, то зробиш те саме, наче б ти витягнув рибу з води, тому що як для неї життя є вода, так для тебе життям є молитва». Амінь.
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Рома!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.
2: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

чекай і відпочивай. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня». Найкраща музика

Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківські сови, качки на свині, гусі на раті, чаплі на бузі і кашалоти у глибинах Полтви. З вами я, Віктор Заславський, володар Росичанських таємниць. Сьогодні у нас 2 вересня. У цей день, у 1811 році, народився Іван Вагилевич, український поет, етнограф, філолог, один з членів Руської трійці. Разом з Маркіаном Шашкевичем, Яковом Головацьким вони писали поезію українською мовою, збирали народні пісні, мріяли про об'єднання усіх слов'ян у одну єдину державу федерацію. Ну, викладачі у семінарії їх за це трохи били по головах, кажучи, що там вам за все слов'янство, ось нам тут проти поляків доводиться боротися за українські школи. У 1848 році Іван Вагилевич, вже священник, приєднується до польського руху. Їде у Львів, кинувши парафію, закликає українців і поляків єднатися заради спільної справи і спільної держави. За це українські єпископи позбавили Вагилевича сану, аби не залишав парафію, ну і не зраджував українській справі, якій віддані усі сили греко-католицької церкви. Бувало всяке. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.
4: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ті, що сплять, не роблять помилок. Інгвар Камперт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

0: просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
0: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Оце реклама.
3: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.
4: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Давненько я не готувала печеню, але краще раз да гаразд. Бо рідко да мєтко, то калька. До речі, і жаркоє теж калька. Тому я приготувала печеню.
0: «Сила слова».
2: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.
4: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
3: Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don't. Знаю, то любов, знаю, ти є так.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Кохання – єдина пристрасть, що не визнає ні минулого, ні майбутнього. Оноре де Бальзак.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць, і сьогодні в нас 2 вересня. Вітаємо усіх студентів і школярів з початком справжнього навчального року, бо вчора то було так, квіти, свята, лінійки, привітання, а сьогодні вже починається рутина і субрібудні. Ну і завтра в нас 3 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 13 до 24 градусів. Погода все ще літня, але ночі стають прохолодніші. Тиск 744 мм, вологість 45%. Ввечері на Росточі, на небі можливі прояснення, але цілий день погода буде похмурою. Вдень піде дрібний дощ, а може й не піде. А навіть якщо піде, то ближче до вечора мав би си скінчити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!
0: Вмикай і відпочивай.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тепер презентує «Гіт» на Обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії». Програма, де ми з вами кидаємо свій погляд із сьогодення в найближче майбутнє. Адже за завісою таємничості розвіюється майбутнє постать виконавця. Можливо, найголовнішого гіта цього серпня.
0: «Гіт на Обрії».
1: Макс Барських. Стежте чат.
2: Я стираю.

0: Новий сингл «Стерлячат» продовжує серію релізів Макса Барських, які впевнено формують нову музичну главу артиста та знаходять відгук у тисячі українських слухачів. Якщо послухати 5 останніх композицій співака поспіль, вони складаються у цілісну історію, що нагадує саундтрек до фільму про сучасні стосунки. Кожна пісня відкриває новий емоційний епізод, а разом вони створюють кінематографічну розповідь про кохання, сумніви, пристрасть, розчарування та спроби почати все спочатку. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на омрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Історія одного хіта на вільному радіо. Пісні Ватерлоу судилося стати, якщо не найкращою, то точно найдоленоснішою для квартету. До 1974 року Абба вже неодноразово намагалася прорватися на Євробачення. Але ніяк не виходило пройти навіть відбірковий тур. І тоді продюсер гурту Стіг Андерсон вирішив представити на конкурс ритмічну та радісну пісню. Тоді це було вкрай незвично. Стіг припустив, що ключове слово пісні мало ідеально лягати на мелодію, містити три склади і бути міжнародно зрозумілим. Перше, що тоді спало на думку, було «Хані Пай», тобто медовий пиріг. І продюсер довго намагався з'ясувати, що це таке, копаючись у кулінарних книгах дружини. Однак незабаром цілком випадково він знайшов найбільш відповідне і міжнародне слово – «Ватерлоо». Саме у битві під цим бельгійським містом війська Наполеона Бонапарта були остаточно розбиті. І слово «Ватерлоо» стало символом поразки. Це переносне значення і було використане в тексті пісні. Дійшлося від імені дівчини, яка капітулює перед коханням молодої людини. Треба й сказати, що у пісні одразу з'явилися не лише шанувальники, а й хейтери. Так один шведський репортер, який навіть не спромігся вслухатися в текст, заявив, що квартет, мовляв, цинічно записав пісню про те, як загинуло 40 тисяч людей. Пісня прозвучала настільки несподівано та свіжо для Євробачення, що квартет Абба досі нікому не відомий, набув популярності з обох боків Атлантики. А в 2005 році, коли Євробачення святкувало своє 50-річчя, пісню «Ватерлоу» було визнано кращою піснею за всю його історію.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Сер Семюель Кунарт – людина, яка створила пасажирські лайнери. Усі ми бачили старий добрий фільм «Титанік», власне, один з кількох десятків фільмів, присвячених знаменитому кораблю, але мало хто знає, що загибель «Титаніка» – це лише одна з багатьох сторінок трансатлантичного пароплавства. White Star Line, яка будувала «Титанік», будувала їх, щоби перестрибнути компанію Cunard Line, яка вважалася лідером перевезень через Атлантичний океан з їхніми знаменитими лайнерами «Аквітанія», «Мавританія», «Лузітанія». Ну а сама компанія Cunard виникла у середині 19 століття, і засновником її був син канадського лісоруба сер Семюель Кунард. Батько його був квакером, мама ірландка-католичка. Предки батька потрапили до Канади, рятуючись від релігійних переслідувань у Британії, потім у Німеччині. І ось батько його рубав ліс, це в нього добре виходило. Потім його батько зрозумів, що якщо хочеш добре заробляти на лісорубстві, то треба самому вчитися той ліс продавати. Так він почав торгувати деревом, а потім подумав, що якщо з дерева ще й кораблі виробляти, то будеш на тому заробляти ще краще. І так батько Кунарда почав ще й вкладати гроші у кораблебудування. Його вітрильники перевозили пошту з Канади до Сполучених Штатів, і син його Самуель Кунард зрозумів, що кораблі – то є важлива та прибуткова річ. І якраз у середині 19 століття, коли почалася золота лихоманка у Америці, коли багато людей з Європи почали їхати до Каліфорнії, потім до Аляски, людей їхало багато, а значить потрібно було багато кораблів, щоб їх перевозити. І Семюель Кунард починає вкладати гроші у будівництво кораблів. Від батька він отримав трохи досвіду, трохи грошей, і Кунард зрозумів, що треба вкладатися не просто у кораблі, а у пароплави. Адже пароплав, він не залежить від вітру, і можна планувати час подорожі. Саме у 1840 році перший корабель «Британія», пароплав Кунарда, започаткував регулярне пасажирське сполучення між Англією і Америкою. Хоча спочатку Кунар заліз у такі борги, що мусив тікати від кредиторів з Канади до Англії, але невдовзі він на пасажирських перевезеннях стільки заробив, що повернувся, виплатив усі борги. І саме Семюель Кунард для кращого маркетингу влаштував змагання за блакитну стрічку Атлантики, яку давали кораблю, який найшвидше перетинав би Атлантичний океан. Кунард стає фактично монополістом на перевезення океаном, і саме щоб перебити його, фірма White Star Line будує свої знамениті Олімпік, Британік і Титанік, роблячи наголос не на швидкості, а на комфорті. Потім починається Перша світова війна, і Cunard Line, і White Star Line жертвують свої кораблі для військових потреб. А потім Cunard і White Star Line об'єдналися, а потім загалом компанії, які здійснювали трансатлантичні перевезення, приходять до занепаду, тому що з'являються пасажирські літаки. І тепер Cunard Line має круїзні лайнери, тепер подорож кораблем з Америки до Англії – це радше така пригода, відпочинок. Але у свій час саме цей син лісоруба, який зрозумів, яку вигоду можна мати від пасажирських перевезень через океан, змінив світ, зробивши його більш пов'язаним, більш комфортним, більш зручним. Отже, кмітливість, винахідливість і розуміння перспектив – такими є уроки Семюеля Кунарда. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.
2: Анечко!

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: музичний шедевр.
1: Реклама.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
4: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківські сови, качки на свині, гусі на раті, чаплі на бузі і кашалоти у глибинах Полтви. З вами я, Віктор Заславський, володар Росичанських таємниць. Сьогодні в нас 2 вересня. У цей день, у 1811 році, народився Іван Вагилевич, український поет, етнограф, філолог, один з членів Руської трійці. Разом з Маркіаном Шашкевичем і Яковом Головацьким вони писали поезію українською мовою, збирали народні пісні, мріяли про об'єднання усіх слов'ян у одну єдину державу федерацію. Ну, викладачі у семінарії їх за це трохи били по головах, кажучи, що там вам за все слов'янство. Ось нам тут проти поляків доводиться боротися за українські школи. У 1848 році Іван Вагилевич, вже священник, приєднується до польського руху. Їде у Львів, кинувши парафію, закликає українців і поляків єднатися заради спільної справи і спільної держави. За це українські єпископи позбавили Вагилевича сану, аби не залишав парафію, ну і не зраджував українській справі, які віддані усі сили греко-католицької церкви. Бувало всяке. Історії одного дня.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більш живучі.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць, і сьогодні в нас 2 вересня. Вітаємо усіх студентів і школярів з початком справжнього навчального року, бо вчора то було так, квіти, свята, лінійки, привітання, а сьогодні вже починається рутина і субрібудні. Ну і завтра в нас 3 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 13 до 24 градусів. Погода все ще літня, але ночі стають прохолодніші. Тиск 744 мм, вологість 45%. Ввечері на Росточі, на небі можливі прояснення, але цілий день погода буде похмурою. Вдень піде дрібний дощ, а може й не піде. А навіть якщо піде, то ближче до вечора мав би си скінчити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Вечірнє радіо. Твій музичний шедевр.
1: Від Шевченка до Сократа. Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими. Авраам Лінкольн. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

me. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Вітання, я Алона Армор. Моя нова пісня «Ножі» звучить спеціально для вас на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи.

0: офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Одним з найвідоміших брендів фастфуду є Kentucky Chicken Fries, кентукійські смажені курчата або просто KFC. І всюди красується портрет засновника, полковника Харланда Сандерса. Батько його помер, мама працювала і маленький Харланд дбав про молодших братів, власне, і готував їм. Власне, мабуть, звідтам в нього і з'явилася любов до кухарства. Але потім мама вийшла заміж удруг, з відчимом дружби в нього не вийшло, і Харланд тікає до армії. У армії хлопця відправили у загін тилового забезпечення, і під час військової служби він, як сам згадував, займався переважно тим, що вигрібав коняче лайно. І де він потім тільки не працював? І страховим агентом, і кочегаром, і рейки він мив, і шахтарем, і фермером. Але ніде він себе не знаходив, він мріяв про те, щоб відкрити свій бізнес. І паралельно зі своїм цікавим трудовим життям він навчався заочно у Чикагському університеті Ла-Саль. І ось коли Харланду стукнуло 40 років, він купує заправку біля місту Норт-Корбін та Кентаккі. Подорожуючі ставали в нього заправитися бензиною, і водночас він готував їм переважно м'ясо, стейки з того м'яса, що приносили йому місцеві фермери. І так його придорожне кафе стало відомим. Справи йшли добре, і Сандерс вирішив купити заправку на протилежному боці траси і теж відкриває такий самий ресторан. І додає у меню страви з курки. У 1936 році Харланда Сандерса за те, що він зробив такі класні ресторани, влада штату нагороджує почесним титулом полковник Кентаккі, Colonel of Kentucky. Але також це був час, коли люди починали цінувати швидкість. І ось Сандерс вирішує зробити наголос якраз на курці, тому що вона найшвидше готується. Він бере стару скороварку, трохи її модернізує і починає смажити м'ясо під тиском. Так курка і смажилася швидше, і набувала цікавого смаку. А ще особливого смаку набула суміш з 11 трав і спецій, яку Сандерс тримав у таємниці, хоча казав, що я готую її з тих спецій, які має на полиці кожна господарка. Влада штату знову надає йому титул полковника, і тут Сандерс зрозумів, що він вже тепер не просто власник кількох заправок, ресторанчиків і мотелю, а ще й символ. Відтак він старанно працював над тим, щоб і залишитися гідним символом своєї справи. Він одягав лише білий костюм, взимку тепліший, вдень легший, тонку чорну краватку боло, дбав про свою клиновидну борідку з вусиками, і тепер вже кожен пес у Кентаккі знав, хто такий полковник Сандерс. А попереду були великі зміни. Навколо міста Норт-Корбін, де стояли його ресторанчики і готелик, почали будувати об'їзну. Сандерс зрозумів, що незабаром він втратить більшу частину клієнтів і починає продавати франшизу. Усі знали, що той ресторан з смачними курчатами у Кентукі є дуже класний, та ще й той бородань колоритний його рекламує. Отже, у 52-му році франшизу Сандерса купує такий Піт Харман, власник здоровезного ресторану у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. Саме Харман починає розвивати справи Сандерса. Він реєструє назву «Кентукійські смажені курчата». Він патентує знаменитий слоган «Смачно, щоб пальчики оближеш». Франшизу KFC починали купувати інші ресторани, і тут почалися проблеми. Сандерс зміг класно створити ресторан, але він аж ніяк не тямив у тому, що таке франшиза і як про неї дбати. А Піт Харман був налаштований досить рішуче, отже вони намовляють Сандерса продати франшизу. Але Сандерс продовжував впливати на франшизу. У 2013 році у Штатах це була друга мережа фастфудів, за продажами яка поступалася лише Макдональдс. Полковник Сандерс сказав, усе своє життя я керувався тільки двома правилами. Правило перше – роби все, що можеш. Правило друге – роби це якомога краще. Отже, ці його правила мають стати у пригоді і нам. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Реклама.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Як сказати «Первий блін комом» українською? Перший млинець на нівець.
0: «Сила слова».

0: радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів. Адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями. А перші торти були насправді коржами з медом і фруктами. У середньовіччі святкування було менш поширеним, адже релігійні традиції часто забороняли пишні веселощі. Лише у 17-18 століттях у Європі дні народження стали справжніми світськими святами – з запрошеннями, музикою і подарунками. А перші святкові свічки на тортах з'явилися завдяки німецьким традиціям. Вважалося, що дим від свічок приносить удачу і виконує бажання.
2: Реклама.
1: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.

0: Реклама. Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць, і сьогодні в нас 2 вересня. Вітаємо усіх студентів і школярів з початком справжнього навчального року, бо вчора то було так, квіти, свята, лінійки, привітання, а сьогодні вже починається рутина і сурі будні. Ну і завтра в нас 3 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 13 до 24 градусів. Погода все ще літня, але ночі стають прохолодніші. Тиск 744 мм, вологість 45%. Ввечері на Росточі, на небі можливі прояснення, але цілий день погода буде похмурою. Вдень піде дрібний дощ, а може й не піде. А навіть якщо піде, то ближче до вечора мав би си скінчити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!
0: Це твоє вільне радіо.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.
1: Всім привіт! Це Гросу і моя пісня «Дурна любов» на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовтівські сови, качки на свині, гусі на раті, чаплі на бузі і кашалоти у глибинах Полтви. З вами я, Віктор Заславський, володар Росиченських таємниць. Сьогодні в нас 2 вересня. У цей день, у 1811 році, народився Іван Вагилевич, український поет, етнограф, філолог, один з членів Руської трійці. Разом з Маркіаном Шашкевичем, Яковом Головацьким вони писали поезію українською мовою, збирали народні пісні, мріяли про об'єднання усіх слов'ян у одну єдину державу федерацію. Ну, викладачі у семінарії їх за це трохи били по головах, кажучи, що там вам за все слов'янство. Ось нам тут проти поляків доводиться боротися за українські школи. У 1848 році Іван Вагилевич, вже священник, приєднується до польського руху. Їде у Львів, кинувши парафію, закликає українців і поляків єднатися заради спільної справи і спільної держави. За це українські єпископи позбавили Вагилевича сану, аби не залишав парафію, ну і не зраджував українській справі, якій віддані усі сили греко-католицької церкви. Бувало всяке. Історії одного дня.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що регулярні відвідини сауни або теплих басейнів можуть підвищувати імунітет, покращувати кровообіг і знижувати рівень стресу? Так, дослідження показують, що всього 20-30 хвилин у теплій воді чи сауні допомагають організму відновлюватися, знімати напругу м'язів і покращувати настрій.
2: Реклама.
1: Саме це можна відчути у спа-комплексі Копа у Жовкві. Тут відпочивати можна не лише наодинці, а й у компанії друзів або родини. Басейн, сауна, джакузі – усе створено для повного відновлення. Ви смієтесь, обговорюєте день, насолоджуєтесь теплом води та відчуттям легкості. І кожен виходить оновленим і зарядженим енергією. Крім користі для тіла, спа в компанії стає ще й часом спілкування та приємних емоцій. Бо відпочинок разом не лише відновлює сили, а й зміцнює зв'язки між людьми. Спа Копа – відпочинок, який робить вас здоровими, щасливими і сповненими енергії. Свято в деталях.
0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць, і сьогодні в нас 2 вересня. Вітаємо усіх студентів і школярів з початком справжнього навчального року, бо вчора то було так, квіти, свята, лінійки, привітання, а сьогодні вже починається рутина і сурібудні. Ну і завтра в нас 3 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 13 до 24 градусів. Погода все ще літня, але ночі стають прохолодніші. Тиск 744 мм, вологість 45%. Ввечері на Росточі, на небі можливі прояснення, але цілий день погода буде похмурою. Вдень піде дрібний дощ, а може й не піде. А навіть якщо піде, то ближче до вечора мав би си скінчити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім. Це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.
4: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Дер презентує на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме той простір, де ми разом з вами відкриваємо нові потенційні гіти для алеї слави найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не може бути впевненим, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів. Але наша з вами місія – це відслідковувати саму появу таких зіркових пісень та ознайомлення з ними нашої чималої аудиторії.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу в нас Кіна Король з піснею «Хороший».

0: Тіна Кароль хороший. Ця пісня – це несподівана територія навіть для Тіни. Шаржовий портрет закоханої жінки. Пісня віртуозної вокальної складності, що лягає на серце з першої ноти. Її недостатньо заспівати, її треба прожити. І прожити її могла тільки Тіна і тільки тепер. А з вами сьогодні був Олесь Кальмук та Гіт на обрії. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Я тримаю в руках книжечку, яка називається «Господи, навчи нас молитися». Автором її є отець Юліан Катрій, монах чину святого Василія Великого, який трудився на американському континенті, а саме в Нью-Йорку. Він був протоігуменом отців Василіан і дуже багато писав і займався такою і журналістською діяльністю навіть. Його книжки, взагалі все його писання, воно дуже просте, дуже зрозуміле і надзвичайно корисне. Якщо б вам трапилася колись така книжечка, вона, треба сказати, що була видана саме в Нью-Йорку в 1979 році. Але якщо б вам трапилася така книжечка, то обов'язково собі придбайте. Цими днями ми будемо просто читати, з деякими, можливо, коментарями чи відступами, будемо читати про молитву, бо так багато є гарних прикладів, гарного матеріалу. Отже ж, починаємо перший наш розділ, який називається «Молитва – могутня таємна сила». Лука 11:1. Сказав до нього один з його учнів: «Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів». В часі американської економічної депресії в 30-х роках минулого століття один чоловік з Нью-Йорку виїжджає на заробітки до Сан-Франциско в Каліфорнії. Вдома залишає жінку і кілька діточок. Час від часу посилає їм частину свого заробітку, а решта щадить, складає. Заробивши трохи грошей, рішається вернутися до Нью-Йорку. Купив квиток на корабель, спакувався і тішиться, що скоро вже буде при своїй родині. Він не доглянув, що, купуючи квиток, через неувагу забув у корабельній агенції свою шкатулку, а з нею і свій квиток, і всі гроші. Свою згубу він зауважив щойно один день перед відпливом корабля, але за його грішми і квитком слід пропав. Цілу ніч не спав він, але молився про Божу поміч. Наступного дня капітан корабля, почувши про його сумний випадок, з ласки дає йому роботу на кораблі, щоб він міг заїхати додому. Під час своєї подорожі він знайомиться з одним помічником на кораблі. Оповідає йому про своє нещастя та про свою щиру молитву та за Божу поміч. А цей каже до нього: «Твої гроші назавжди пропали, чому мучиш себе молитвою? Вона тобі нічого не поможе». Та він таки не втратив надії, але ревно молився і вірив в успіх молитви. Його знайомий часто був свідком тієї гарячої молитви. По дорозі цей знайомий висів у Гавані на Кубі. А наш робітник – в кінці причалює до пристані в Нью-Йорку. Тут чекає на нього його жінка і діточки. «Що він їм привезе і що він їм скаже?» – думав він. По привітанні Закі почав оповідати жінці про своє горе, то вона каже до нього: «Маю для тебе експрес-пакунок з Гавани». Він його відкриває і своїм очам не вірить. У пакуночку його корабельний квиток, усі гроші і короткий лист. Це якраз його знайомий з корабля пише, що це він у канцелярії корабельної агенції був, знайшов його гроші і квиток і хотів собі їх затримати. Але його повна віри молитва не сходила йому з пам'яті, а потім мучила його совість, і він вирішив усе те йому віддати. Яка тут дивна, таємна і могутня сила молитви. Вона доконала того, що по-людськи виглядало безнадійне і неможливе. Та що в людей неможливе, те в Бога можливе. Щоб ми краще змогли зрозуміти могутню і таємну силу молитви, то найперше погляньмо на різні роди матеріальних сил та на силу людської просьби. В Божій природі ми бачимо різні-прерізні матеріальні сили, що чуда дива доконують. Ось сила пального матеріалу в різному виді. Вона жене мільйони і мільйони авт. Вона дозволяє літакам-великанам легко ширяти у безмежних повітряних просторах. Вона двигає великанські могутні ракети, що неначе планети кружляють довкола Землі і навіть осідають на Місяці. Вона порушує тисячі і мільйони різних машин. Вона – це душа і серце техніки і індустрії. Ось яка сила електрики, наприклад. Вона світить, вона гріє, вона холодить, вона дає звук, вона дає образ і колір телевізорам. Вона пускає в рух тисячні мотори. Ось сила атому. Та фантастична сила дрімала в природі довгі-довгі тисячоліття, аж модерна техніка збудила її зі сну і запрягла на службу людині. Крім матеріальних сил, є ще й сили духа. Тут на першому місці стоїть наш розум. Це придивна іскорка Божого розуму в людині ставить її понад усі земні сили, і ними людина володіє. Весь здобуток культури і весь технічний поступ завдячує людина своєму бистрому і винахідливому розумові. А в парі з ним діє в людині друга велика сила, Богом дана людині. Це є сила волі. Вона здатна любити і ненавидіти. Вона для високої благородної цілі готова на найбільші жертви і геройства. В нашому житті часто зустрічаємося ще з одною дивною силою. Це сила нашого прохання. Щире витривале прохання здобуває найтвердіше людське серце. У святого Євангелиста Луки читаємо, що в одному місті був суддя, який Бога не боявся, ні людей не соромився. До нього приходила одна вдова і просила його, щоб він оборонив її перед ворогом, перед супротивником. Та він довго не хотів сповнити її просьби, але вона так настійливо і ревно його просила, що він в кінці сказав: «Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню, щоб вона не приходила без перестанку та не морочила мені голови». Це Лука 18:26. Хто з нас в силі опертися просьбі немічної дитини, просьбі доброї матері, просьбі доброго сина чи дочки, просьбі щирого друга чи дорогої нам особи? Ось переконливий приклад на силу людської просьби. По Першій світовій війні один американський робітник винайшов машину, що робила панчохи. Щоб дістати на неї патент, йому треба було 200 американських доларів, що в тих часах для бідного робітника були великими грішми. І тих грошей він не має. Пробує дістати позичку в багатого власника фабрики, але безуспішно. Наш винахідник має 22-річну дочку, що зветься Агнета. Вона дуже любить свого батька і конче хоче йому допомогти. Нічого батькові не кажучи, сама йде до власника фабрики просити. Та він її не приймає. Вона терпеливо чекає, щоб до нього заговорити, коли він йтиме на обід, але він не хоче ані слова до неї промовити. Вертаючися з обіду, він бачить, що вона далі на нього чекає і глядить таким ласкавим і благальним зором, що вже хотів з нею і заговорити, та якраз тоді покликали його до канцелярії. Дівчина постановила стрінути його, коли він ітиме додому. Чекає на дворі, а там зимно і пада сніг. Цим разом йому стало шкода бідної дівчини. Просить її до середини і питає, чого вона бажає. Про позичку на якусь машину до роблення панчіх він і чути не хоче. Щоб її позбутися, хоче дати їй маленьку милостиню, та вона спокійно пояснює, що не прийшла за милостинею, але щоб він хоч вислухав її проблему. Дивлячись на неї, йому нагадалася його дочка, що недавно померла. Каже їй прийти наступного дня. Заки він приїхав, вона вже чекала на нього. В розмові з нею довідається, що вона має 22 роки, зветься Агнета. Так звалася його дочка і в такому віці померла. Згадавши про свою дочку, йому покотилися сльози із очей. Йому здавалося, що перед ним стоїть його рідна дитина. «Скільки грошей тобі треба на цю машину?» – питає її. А вона каже: «200 доларів». Взяв рукою жмут банкнот і дав їй. Вона поглянула на гроші і каже: «Тут є 300, а мені треба тільки 200». А він каже: «Бери всі гроші і йди додому, а коли машинка буде готова, то знову зайди до мене. Ти дуже подібна до моєї дочки». Минуло кілька місяців. Вона заходить до нього і показує виданий урядом патент на його ім'я і ім'я її батька. «А чому патент?» – питає він – «на моє ім'я». «Ну, бо ви дали гроші», – відповідає вона. «А тепер що далі?» – питає він. «Тепер шукаємо за спільником, щоб відкрити фабрику і почати продукцію панчіг». Він щось подумав і виписав їй чека на $1000, кажучи: «Це на початок, а треба буде більше, то прийди знову». Прийшла знову один день перед Христовим Різдвом і вручила йому пакуночок. У ньому перший виріб панчіг. Доброта дівчини і її щирість глибоко його зворушила. Він хоче оглянути її фабрику. Над вхідною брамою видніє його ім'я і ім'я її батька. Другого дня він кличе її до себе і в присутності адвоката дає до підпису якийсь документ. Тим документом він зрікається своєї частки щодо власності фабрики панчіг і свою частину переписує на неї. Відтепер ця фабрика матиме її ім'я і ім'я її батька. Ось сила людської просьби, що поконує найбільші перешкоди і осягає бажану ціль. Великі і подиву гідні матеріальні і духовні сили, але понад ними стоїть найбільша в світі сила – це сила молитви. Сам Господь Бог дає нам її у наші руки. Він нас сам запевняє: «Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам». Кожний, бо хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять. Матея, 7 глава, 7-8 вірші. Матеріальні сили дають нам до диспозиції людські обмежені засоби, а молитва дає до нашої диспозиції Божу всемогутність. Ту саму Божу всемогутність, що створила весь світ, видимий і невидимий, що покликала до життя людину, що володіє життям і смертю кожної людини. Та Божа всемогутність сказала до померлого юнака: «Юначе, кажу тобі, встань!» І він встав. А до триденного Лазаря в гробі ця Божа всемогутність сказала Лазарю: «Вийди!» І він вийшов живий і здоровий. Господь Бог не тільки дає нам до диспозиції свою всемогутність через молитву, але Він хоче також, щоб ми з неї користали. Багато-багато людей, навіть віруючих, замало вірять у силу молитви, замало її цінують, замало з неї користають і замало моляться. Святий Іван Золотоустий каже: «Язик тих, що моляться, це рука, якою обіймаємо Божі коліна. Якщо ти позбавиш себе молитви, то зробиш те саме, наче б ти витягнув рибу з води, тому що як для неї життя є вода, так для тебе життям є молитва». Амінь.
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вечора. Читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Варвару та секрет шкільного ранця. Варвара щоранку з усмішкою збиралася до школи. Їй подобалося все – і новенькі зошити, і гучне відлуння у коридорах, і цікаві розповіді вчительки. Дівчинка була дуже старанною і вірила, що всього у світі можна навчитися самостійно. Одного разу, коли уроки були особливо складними, Варвара помітила в своєму ранці маленьку сріблясту листівку, якої раніше там не було. На ній мерехтіли слова: «Кожна твоя перемога – це частинка тепла тих, хто поруч». Варвара замислилася, роззираючись довкола. Вона побачила вчительку, яка з терпінням ще раз пояснювала важку задачу. Дівчинка підійшла до неї і просто сказала: «Дякую, що ви так зрозуміло розповідаєте». У ту ж мить уранці щось дзвінко заспівало. На перерві однокласник допоміг Варварі знайти книжку, яка закотилася під парту. Варвара посміхнулася. «Дякую, Сашко, ти справжній друг!» І знову чарівний дзвін із рюкзака. Ввечері, повернувшись додому, вона побачила на столі теплий чай, який приготувала мама. Варвара обійняла її і прошепотіла: «Дякую за твою турботу». Тоді її ранець раптом засвітився ніжним світлом. Дівчинка відкрила його і побачила, що замість звичайної листівки там тепер лежить золота зірка. Варвара зрозуміла: коли ми помічаємо добро інших і дякуємо за нього, наші власні зусилля стають у 100 разів сильнішими. Тепер вона знає, що кожне щире «дякую» – це місток, який робить її шкільні пригоди ще яскравішими. Дорогі дітки, кожного дня навколо нас стається багато маленьких див завдяки іншим людям. Навчайтеся помічати цю допомогу та дарувати у відповідь щиру вдячність. Слово «дякую» не лише робить приємно іншим, а й наповнює ваше власне серце справжнім світлом і силою.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Ток».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Це твоє.

Історія одного хіта на вільному радіо. Пісня «Конфеса», що в перекладі з італійської означає «зізнайся», була випущена Адріано Челентано у 2002 році. Музичні критики в один голос називають її найуспішнішою роботою співака, найпопулярнішою та найкрасивішою піснею Челентано 2000-х. Цікаво те, що сам Челентано надає цій пісні не меншого значення. На пісню був випущений відеокліп, який крутили музичні канали, і який вийшов на DVD до альбому «Per Sempre». Але через 10 років Адріано Челентано вирішив зняти ще один кліп на цю пісню. Подивитися його можна лише на офіційному сайті музиканта.

Історія одного хіта на вільному радіо. Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з найбільш експериментальних і яскравих гуртів української музичної сцени – «Рогата жаба». Це український інді-рок-гурт, заснований в 2012 році в Києві. Гурт швидко привернув увагу завдяки своєму нестандартному звучанню, яке поєднує елементи альтернативного року, прогресивного року, панку та навіть психоделії. Назва гурту, що звучить досить незвично, повністю відображає їхній підхід до музики. Креативний, нестандартний і готовий до експериментів. Від самого початку вони почали створювати музику, яка вражає своєю емоційною глибиною і вишуканими музичними рішеннями. Рога та жаба вирізняються своїм унікальним стилем, де переплітаються різні музичні течії та впливи. В їхньому репертуарі можна почути як важкі гітарні рифи, так і м'які акустичні моменти. У той самий час вони не бояться вводити в свою музику елементи психоделії та навіть джазу, що робить їхній звук багатошаровим та складним для сприйняття на перший погляд. Тексти гурту часто мають метафоричний та філософський характер, що підкреслює глибину їхніх композицій. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurt?

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава!

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про український гурт «Розум зник», який поєднує елементи панк-року з унікальними текстами та енергетичними виступами. «Розум зник» був заснований 2 травня 2015 року в Полтаві. Спочатку гурт планувався як проект пам'яті Горшньова, але згодом учасники вирішили розвивати власний авторський напрямок в українській рок-музиці. Після кількох змін складу в 2019 році до гурту приєднався жіночий вокал, що додало нових барв у звучання колективу. «Розум зник» – відомий своїми енергійними виступами та оригінальними піснями, які поєднують панк-рок з елементами хорор-тематики. Їхні композиції часто мають гумористичний та сатиричний характер, що робить їхні виступи особливо запам'ятовуваними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Поволі ніч лягає степом. Над лісом нависає тінь. Холодний місяць визирає. Збагаття суне в тому лінь. Зібрались разом хлопці мужні співати радісних пісень. Пливуть слова рікою тихо. Зустрінуть завтра новий день. Утомлені солдатські душі тихенько тануть у вітьмі. Скорботне місячне проміння погляне в очі запальні. Звірячий хист, жага до бою звучить у хлопців на вустах. Бадьорий славень перемоги невтримно лине по полях. Стихає полум'я багаття, заснув заморений козак. З росою пісня рано вранці розквітне, мов червоний мак. Проснеться сонце, ми до бою. Зищить у небі смерті дрон. Стояти будем за свободу, за рідний край, дитячий сон.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!